0: pinakamalayo nga dagat. Gamhanan ka kaginpahamtang mo ang mga bukid paagi sa imo gahom. Ginapalinong mo ang huganas sa mga balod sa dagat kag ang kinagula sa mga katawhan. Nahadlok sa imo ang mga tawo bisan pa atong nagaistar sa malayo nga lugar. Tungod sa imo makatilingala nga mga binuhatan. Ang imo hinimuan makapahugyaw sa mga tawo sa bugos nga kalibutan tungod sa kalipay. Ginaatipan mo ang duta kag ginapadal-an sang ulan. Ginhimo mo ini nga mapinatubason. Ang imo mga sapa o Dios wala nagakahubas. Kag ginahatagan mo sang patubas ang mga tawo. Ginapreparar mo ang duta nga maghatag sang patubas. Ginapaulanan mo sing maayo ang naarado nga duta hasta nga maghumok ini. Kag ginapakamaayo mo ang mga tanom nga nagatubo. Ginapabugana mo ang mga patubas sa tiun sang tigalani. Ang bisandiin nga lugar nga agyan mo makaangkon sang kabuganaan. Ang mga palahalban sa kamingawan bugana sang hilamon. Ang mga bukid daw sa mga tawo nga nagakalipay. Ang mga palahalban puno sa mga kasapatan. Ang mga kapatagan natabunan sa mga uhay. Ini nga mga lugar daw sa mga tawo nga naghinugyaw kag nagakanta sa kalipay.
1: Salmo Kapitulo 58 tubtob 65.
2: Ang pulong sang Diyos.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga inis ang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sa Diyos, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod gamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpangabuhi nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kaosayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Isiyas sa Isiyas

Kapitulo 40, kag akon pagabasahon ang versikulo 28. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, wala ka bala makahibalo, wala ka bala makabati. Ang nagapadayon nga Diyos, amo ang Ginoo, ang manunuga sang mga ukbong sa duta. Wala siya ginapunaw o kung ginalapyo, wala sing pagtungkad sang iya pagangop.